0: 刘参谋长，干嘛呢？没有啊。哎，去我那儿了。去你那儿干嘛？
1: 没干嘛呀，跟你学打仗啊。哎呦，
0: 得了吧，跟我学打仗，不如跟龙司令学，那是鬼谷子，是战神。
1: 哎呦，我想听出来，你这话里有话啊。
0: 有吗？没觉得挺好的。
2: 正好，我那儿啊有一瓶酒，我又不会喝，不如你来帮我克服了。呦呦呦，哎，今儿这太阳打西边出来的吧？啊，连你都变了？我变了？还是谁变了？反正是有人变了。哎，不说了，喝酒喝酒，
0: 走。
2: お久しぶりやな。もう帰んのか。はいはい。気づけて帰れよ。おお、お前もおったか。おお、お久しぶりです。お、三軒ぐらい、大変。あの、日本よです。お、日本よ。あいや、久しぶり。あ、久しぶりやな。あ、いや。いいな、羨ましいな、ほんまに。おお、どうぞ。
3: お前もおったんかい。<笑>どうぞ座って。誰か彼女とか邪魔なれんか。いやいや、友達はいません。女はもっといません。<笑>どうぞ。<笑>
2: 最近どないや。
3: まあまあ、でももっと西田さんに言ってもらわないと。我々下っ端の奴らは会長のお気に入りはなれません。
2: やっても、なかなか骨折り損ばっかりで。わかるわかる。まあ、いろいろ不満あるわな。
3: いやいやいや、会長に対する忠誠心は絶対のものです。ただ、中には、悪劣な奴もいまして。ただ、あなたみたいな人には、なかなかわかりませんよ。
2: あるものの
3: やり方って、もうちょっと、詳しく聞きたいな。うーん、そうですか。こういうことです。我々大和交換は政府のお組織です。

0: 佐藤会長は本当に優秀な上司です。会長が来てから組織は随分良くなりました。ただ猿回しをしているだけの奴もいます。嘘ばっかりついて手柄を立てようとしている。要は偽の物語を使って企画し資金を得手柄を立てる。
1: ああ、もうちょっと詳しく教えてくれるか。
0: 例えば情報本部と行動部が連携をする。情報を得たと言って任務を立て経費を得る。あらかた扱い終わってしまったら行動本部が行動を出す。適当に何人か捕まえこいつらを処刑する。そして言うんです、何々の組織を壊滅せし。
1: ということは俺が整理した報告の中にそういう状況があるってことか。
0: その通りです。
2: 事件が多いですと多いでないやつの報告を見た。名目が多くてな。
0: なんというやつですか。嘘か本当か教えますよ。
1: 何やったかな、ソナー計画って言ってたな。
0: この任務は本物です。私が担当している任務です。
1: お前冗談やろ。あの項目の費用は少なないぞ。あ、お前もこの項目利用して大金使ってんのか。
0: 違います、違います。もしそうだとしたらあなたにいろいろ話すわけないじゃないですか。自分の墓を掘るようなもんじゃないですか。
1: 分かった。だったらそれは何の計画や。
0: それは
1: 痛くなかったら言わんで。明日会長について出ていかなか。先に戻ろう。
0: ちょっと待ちよ。西里さん、どういう計画か教えましょう。
1: ご本来よ。
3: 这对酒当歌啊，人生几何呀？
4: 什么歌不歌的？
5: 哎，刘参谋长，我看出来，你最近好像心情不太好啊。
4: 胡说，我能有什么心事？
6: 慢点，慢点。
7: 龙子，我们回来了。
6: 慢点，慢点，慢点。好嘞，哎，辛苦了，兄弟。啊，
8: 雷静，你们都回来了。
7: 啊，海玄二龟，天地悬在这里了。
8: 太好，
9: 回来了。
7: 哎，龙子啊，龙子，
9: 大家伙辛苦了。
8: 小不点，去把方工叫来。
10: 好。那个，这一路都顺利吗？啊，
11: 有惊无险，多亏我们老大。
12: 啊，不，马副司令员。鬼子那关卡刚刚蒙混过去，又遇见一帮土匪，想住客店来的，结果遇到的是黑店。
13: 是五九那帮人吧？这帮人那可厉害，经常劫我们的货物，还杀过我们的人呢。
14: 后来我们才弄清楚，他们当中啊也有刨个会的人，也是从四川过来的。我们大哥上去跟他们说几句黑话，这家伙顿时就软了。
8: 哎，这箱子怎么都空的呀？哎呀，
6: 这些啊都是空的，这里边这个破箱子装的是 TNT。哎，这个也是马副司令出的主意。
15: 哦，这个是放在最危险的地方，瞒天过海，好记呀，好记，好记。
8: 司令员，
9: 哎哎，
8: 东西来了，
9: 快快来，我看看。
8: 哦，好，好，好。做得还真快。
9: 哎，怎么样？
8: 这东西从外表看还可以，不过得经过实验啊。
6: 峰哥
8: 啊。
6: 这些 TNT 啊，都是您那个老师推荐的学生做的。
8: 哦，
6: 他说了，说在鬼子眼皮底下啊，产量不大，所以先让咱们运过来用。如果做完了之后，咱们再去取。
8: 哦，
6: 掌柜的，你们的那个化工厂的厂长也帮了不少的忙，设备是他们提供的，而且啊，所有的原料都是他们亲自买的。
15: 嗨，给八路军帮点忙，这都是应该的，
9: 应该的，
15: 应该的。
8: 哎，司令员，如果这个威力够大的话，咱们可以制造出威力更大的地雷和炸药弹。
9: 哦，
8: 哎，司令员，我看现在咱们就去实验吧。我已经迫不及待了。
15: 我也是。
9: 对，你们先过去。
8: 好，
9: 随后就到。
16: 好，谢谢总。
14: 走走走走走走走。
9: 辛苦了，
5: 辛苦了。
9: 快去看看。

0: 兄弟来了。啊，
1: 哎呀，这弄到了这个。啊，哎呀，
0: 这你要了气灯，哎，这是手电，哎，这晚上都贼亮贼亮的了。哎
1: 呀，太好了，
2: 我们主人就等这个呢。
1: 来，那个给您钱，
3: 收着收着。天也不早了，你还不收啊？
0: 收摊了，收摊了啊！天黑了。
2: 事情进展的非常不顺利，我抓的人跑了几个，赶紧启动二号方案，要不然你来不及了。
4: 你怎么搞的？我一个人，我照顾得过来吗？
2: 行了，那就启动二号方案吧。能接近电台吗？
5: 可以。
2: 我不能直接过来了，有什么情况电台联络，知道频率吗？
5: 知道，
2: 小心点。
1: 行，好嘞。啊，慢走啊。
6: 来，张护。
7: こんな遅くまで寝ずに酒まで飲んで、体の方は大丈夫なのか？
8: ああ、安心して。医者はもういいって言ったしね。気分もすごくいいんだ。
7: そう言ってもな、酒は良くないぞ。
8: うん、じゃあ言うこと聞いてやめよう。
7: 小一、早く良くなってほしい。もう心配かけるな。
8: うん、あそうだ、今日はとてもいい知らせがあるし。
7: お？
8: ロンダーグーたちをひっくり返した。裏切り者がいて、ロンダーグーと副司令官たちを閉じ込めたんだ。
7: 裏切り？
8: ああ、そんでまさに奴らの中に裏切り者がいてね、その上こっちも外部から圧力をかけてんだよね。
7: ってことは八郎軍はもう役立たずか。
8: うん、
7: そいつはいい知らせだな。
8: たった一人で5年帯分の仕事をする。一師団それがやるにも難しいのにさ、これって僕のやりたいことだ。
7: だといいが。ああ、お前にだ。
8: ああ。はい。
2: 何？逃げられた。
7: 分かった。俺がやる。
2: ダメだ。一人逃げた。これには時間かかりそうだ。こっちの誰かが多分バラしたんだい。

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か、松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。すべての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえるも
8: 方杂志，
7: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 雨松，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の奥を始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。
2: 来啦来啦，来啦！来啦来啦！来过来，看一下吧。啊！
3: 老板。
2: 哎，哎，你啊？
4: 去哪儿啊？
2: 快看，看，看，看，什么呀？
4: 什么？

0: 你不是算命先生吗？怎么算不到自己有危险呢？是你，走吧。
1: すみません、逃げられました。
2: どういうことだ？邪魔が入りました。軍刀の者です。
1: バカか！しかし、軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
2: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
1: はい！
2: よく調べるんだ。
1: はい！

0: 手里那份名单。得想个办法。
1: あの男はまだ軍刀の手に落ちていないのか？
2: はい、あの男が逃げたのは別方向です。おそらく軍刀を恐れてたと。
1: 絶対に何かあるな。

0: ないさ。リンさんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている？いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。
2: それと奴と親しい者は？
0: 私が思うに反社長と親しいかと思われます。
3: 安大哥，
4: 怎么了？
3: 丁三爷被日本人袭击了。
4: 什么？
5: 到底怎么回事？
3: 日本人想让丁三爷帮他们做事，三爷不答应，然后他们就动手了。
4: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
3: 他人没事，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
4: 不过这样也好，最起码人还在。走吧。

0: 东家，怎么回事？
1: 那个叫松本的家伙跟我打听丁三爷的情况，看来日本人对丁三还是心有余悸的。
0: 三爷毕竟是上海的地头蛇，日本人肯定担心他从背后下手。
1: 丁三是百足之虫，死而不僵，这次遭了难，我倒忽然有个想法，要不然拉他过来一块儿干，你们觉得怎么样？
0: 可是东家，三爷的人一向自由散漫，万一出了什么纰漏。
1: 你说的有道理，容我再想想。对了，小吴，今天有个人找你。
2: 找我？
1: 是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全。我说没这么个人，但是你想想，你之前跟谁说过你在这个地方吗？
2: 可能是我以前的工友吧。
1: 那就难怪了。
2: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。
1: 去吧。
0: 祖祖，怎么了？
1: 王文渊没说实话。
3: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが、何もありません。
4: 救ったのは死んだはずの王文渊です。
5: 報告。
6: 入れ。
4: 大佐。
6: なんだ。
4: 調査しましたが、丁さんの行方が分かりません。
6: 上海は広い。丁さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。
4: まだです。しかし、私たちはこの度協力者を見つけました。
6: そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウィンウィンの写真を持って苏州河の下流で布告しろ。まだ生きているか確かめてみるんだ。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。
2: ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 我相信你会说的。
1: 大佐，剣に処しますか？
2: いや、いい。そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりもさらに苦しませられる。
1: はい。

0: 大佐、奴は情報を全く言いません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ。こいつの背後はとても複雑だ。取り調べはやめて、奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい。ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて、司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 起来。
4: 左座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。
5: 左座，怎么了？
3: 上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近党国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关，这是要逼我们铤而走险了。
5: 祖座，那怎么办？
3: 只能强攻了。
6: 这份文件是我冒死送日本人的手里夺回来的，一定要交给共产党的人。

0: 在我这边，人都说大恩不言谢，可今天我还有手上谢谢。您太客气了，林先生。这里是上海郊区，咱们得趁天黑前赶紧赶回去。
1: 不，咱们俩直接去跟据点。这份名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。
0: 名单没在我身上。
1: 你说什么？
0: 我来救你的时候。
1: 我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道他在什么地方？
2: 对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧。
1: 不，
2: 现在回去，日本人肯定急，等鱼刺透露网。我看，咱们还先是找一个地方。
3: 住院再说。走吧。大佐。松本。なぜ戻ってきた？すみません、大佐。木村を逃がしました。なんだと？どういうことなんだ？何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。
4: バカ！どうやって司令部に報告するんだ？すみません、大佐。この件は私が責任を取ります。バカ！お前の死でこの屈辱がなくなるか？
3: 大佐、私を償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。
4: すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
3: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き。帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ。どうしたらこの恥を拭えるんだ？教えろ！わからないのか？お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんの賑やかさに腐食されたか？言え！
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你告诉基野大佐，他要的犯人带到了。
1: ワンウェン屋が捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。 見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンヤを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
2: 報告。
3: 入れ。
1: いえ。
3: 我々ワンウェンヤを捕まえました。
1: どこにいる？
3: 門で待ってます。よし、
1: 奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
3: はい。
1: ワンウェンユ、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 告示はすでに貼った。ワンウェンヤが見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。

0: 準備できたか。
1: できました。大佐、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
0: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
1: はい。